fikk noen bånd der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øra fløg og telte det på. Så det var fint, tror du. Det ble stor jævla grobb I makt. Det ble fint.